0: Browns deal.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go.
2: Who you trying to get crazy with, Whitey? Don't you know I'm loco?

Ooh, is there Stabbo? In Paribus? Vi ser en gammel pensionist, dog. Dem kan vi jo godt lide.

og god spiller. Hardemann skal også lige være med. Tak for musikken. Og AK Bacon. Han takker selvfølgelig også for det gode humør. Altid. Kan I have det? Sæt nu godt imod pauseren. Hilsom for mig, ikke?

We Are the People, Empire One. Nu vil jeg kigge på et nummer, som er premiere i aften. Her snakker vi om The Backstreet Boys.

Ja, jeg tror, der er så mange lytter, der har skrevet til mig, om jeg vil spille den her gamle klassiker. We're flying high, we're flying right up to the... Vi sender menu til Captain Hollywood Project tilbage fra 95. We're flying high.

ligge for 12 af det gamle nummer, som er det her Don't You Want Me Baby. Når vi snakker om Police, så er det selvfølgelig Sting på vokal.